mu shpigo kore. Ka sta nota kan qëllën astoria. Bata forto kua se jesh që fora. Parën infarto forse pe gjangora. Këli parola sonë në ndosteri. Na që ma i visu tja ku si seria. Dynu ndo bui kontru mund.